خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. Put those fans on at the back there too.